0: Este es el chat familiar de Elena. ¡Nunca para! Siempre hay alguien mandando bendiciones.
1: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
0: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
2: At Chamberlain University, we know nurses are at the heart of the Las Vegas community. And for over 135 years, we've been preparing nurses for the moments that matter. Chamberlain University, belong to something greater. Learn more at chamberlain.edu/lasvegas.
3: Mi traje todavía puede dar una buena impresión.
4: Y mi lámpara podría darle un futuro brillante a otros. Cuando dono a Goodwill, las ventas ayudan a financiar programas de entrenamiento en mi comunidad.
5: Goodwill. Dona cosas, crea trabajos. Busca un centro de donaciones en goodwill.org. Un mensaje de Goodwill y el Ad Council.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: En los Estados Unidos se roba un vehículo cada 31 segundos, aproximadamente la duración de este mensaje. Afortunadamente puede tomar algunas medidas para proteger su carro en la misma cantidad de tiempo. Retire los objetos de valor, cierre las ventanas completamente, no deje su carro encendido mientras no lo supervisa. Cierre con seguro sus puertas, porte sus llaves o control con usted.
8: Si tiene información sobre un delito, repórtelo a la policía. Si sospecha fraude de seguros, contacte al NICB en reportinsurancefraud.org.
9: Un mensaje del Servicio Público de la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros.
10: Las mejores ofertas de este verano están en Centennial Toyota, donde la jefa te da más. Así es, la jefa te da más. Escoge desde nuestra mayor selección y mejores ofertas del valle. Te da más, más, más. La jefa te da más. Más de 700 vehículos, todas las marcas, todos los modelos, incluso los difíciles de encontrar. Arrenda un nuevo 2026 Tacoma SR5, $289 al mes. Sí, solo $289 al mes. Gaste menos, ahorre más. Las mejores ofertas de este verano están en Centennial Toyota, convenientemente ubicado en Centennial Center, o visite centennialtoyota.com, donde la jefa te da más, más, más. Modelos seleccionados, crédito aprobado, excluye impuestos, título licencias, incluye 599 Dealer Dock, Model 7540, 4999 debido, 36 meses, cero seguridad, 12,000 millas anual, 15 centavos por milla después de eso. Incluye todos reembolsos, ve concesionario por más detalles, termina el 8226.
11: A todos nos gusta ganar, pero podemos perder si no cuidamos el agua. Sigue el horario de riego obligatorio de verano. Ponte la camiseta y juguemos para el mismo equipo. De mayo a agosto, no riegues de 11 de la mañana a 7 de la noche y nunca en domingo. Es la ley. Los domingos son para disfrutar, no para regar. Riega Smart. Encuentra tus tips de riego en snwa.com. SNWA es una agencia pública no lucrativa.
12: Las grandes historias del mundo ahora van contigo. Descarga la nueva app de Todo Novelas. Disfruta novelas de éxito mundial seleccionadas para ti. Explora, descubre y sorpréndete con Todo Novelas. Ahora en un solo lugar. Cuando quieras y donde quieras. Tu próximo capítulo lo verás aquí. Toda la pasión, todo el drama. Todo Novelas, más pasiones. Descárgala en tu tienda de aplicaciones favorita.
13: Trae a tu familia a la Oportunidad Expo, sábado 1 de agosto de 11 a 3 de la tarde en el Boulevard Mall. Un día lleno de oportunidades para todos. Si andas en busca de trabajo y oportunidades para crecer, no te la debes perder. Posiciones en el área de hotelería, ventas, servicio al cliente, negocios y más. La Oportunidad Expo, traída a ustedes por la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas y sus miembros. Para más información, visita lblcc.com.
14: Boom! Busters, the NBC.